bukai aku mai kita ngambi sana ibaru tang kita ega sigi nadai dan tiura nguna nyanda.